бензетур у бържу не грее. Кадър се сред ночи у ярк бън звърну, одрума пиянку змай. Любя с